obnovite u vašim obiteljima molitvu krunice na moje nakane, da bih mogla umnožiti vaše molitve i zagovarati za vas pred Svevišnjim, da usliša

0: Kadi si mi ženco, ča mi povidaš? Je sniga na učki, ledi?
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne more bi živ.
0: A ja sam štuf svega, turisti, gnjavaže, na učku rabilo bi poj.
1: Ne djiterija koji šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je noć.

0: Kde si mi kume, je mori do kraja, je slonata voda, kaj ne?
1: Ne zdanča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čiv si da vrane lepiju do pažane, a galebi sebo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i poslo, tu više ne bude ni nas.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Ilija Sporeća, pjesmu Čakure na Čakure, pozdravljam vašeg prijatelja i vašu studiju.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Milanka pozdravlja dragog prijatelja Rudija, Filiju, Vladu, Telu, Morenu i sve u Galiji. Puno pozdrava i vas najbolje pozdravljam, najbolji ste mi.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ljudi iz Poreća, pozdravim moju dragu Milanku, Stelu, kuma Vlada, Ciliju Morenu, Marijana Kuhara, Vespa Juliju i našu dragu Anitu. I iz vas sve u studiju. Hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Jelena iz Poreca, pozdravljam moju unuku Iris i Viki sa pjesmom Pozovi me, nekad me pozovi.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Peter Gabriel 1982.